0: Gazda. Uf. Megahertz'a. 97.9 Gazda. Uf. Megahertz'a.
1: 97.9 Ljubavnika. Ovoga Megahertz'a.